0: Msambiki na ngorom jemawa irisi amuro kwa mwetu Msambiki
1: Avenida 005 Mafuta Pepa Teba.
2: Aha.

0: 是吗？E aí, Lito? A da mensagem? A da kuimba? A da pone?
1: Embekeza nyongo ina, fuma chitika vojitika.
0: Fuma chitika shiani mantina. Iye wandipe mpakuti ndifitenga ngati uzeni. Wamaoneka ngati kaswiri pa yokoti. Ndichibano, suwaoneka!
1: Ose vijue vokamba. Opa!
0: Ose pite kunsonkhano otana nzimayi. Uku, osati usapandole mukokha. Kunena ngati kuti opandi mawu. Ilo, sindiliganizila.
1: Kapena chilipodi chachitika.
0: Kapena! Na mpoyo wapenyelela. Wamauza. Uyo chimpweteka. Swasowa.
2: Siku lina pambuyo poponya mbungano, mwantima wadafika ndi uzeni usintha njira yambiri pakati pa mabwenji kupenyelela ukhala ndi nkhope ina.
3: Atija, uli kumeneko?
4: Mwantima, lowa, ii, uli ndi mphumu.
3: Ifunika uvele ivi. Alitu jiswada bwele nande esita umadwala. Kutenthela tuthupi. Iyeyo watu kumpenyelela ndapezana nayo posa chedwepa kuchipatala.
4: Vazeni.
3: Etu, umatu kumpenyelela iyeyo. Wakamba kuti iswada koze kuuza telefoni idali jemoto. Nga Atija, iye na yoncho wadayesa kukamba nawe. Wanina kuti wada kuimbila kambili.
4: Ine sinida yanke. Gidaluwa ipidwa kupunda, opwete kishedwa viwi.
3: Ine ndivana navo, na mpoka pina chipano uvana navo.
4: Ish, uganiza kutindali mbantima kupunda kwa iye.
3: Iwe umatua jiteteza, ata nchimweji ulipano kuganiza vonchevu. Vumenevo, na voncho ekoti.
4: Ndikamba viwi za ekoti, nyengo zina, ine ndeyo ndiponya.
3: Chipano, si ujitenji chipano.
4: Kuvela kwa pole pole, osati ni mphumu. Chifuko kupenyelela, ifunika kupeleka mpata, kuti wena na oncho ajifotokoze.
3: Chabwino bwenji.
5: Akarosa fike, saimba na oncho, chilipo sichili bwino.
6: Matabwa tayari wakulu.
5: Ukoza kusunga, ndisi ya hafu ya ndarama, ndibwela nyengo ina. Amwalimu Antonio, umawabwino.
7: Umawabwino, Alitos. Tandizo lanji ufuna.
5: Nungu wanga wadafika kusukuru lero.
7: Yetu, wadali kuna. Kukoza vunche, wajoka gale.
5: Nampuwa kalosa fike kukomu.
7: Ikoza ukala kutibulibo kumene wasowera. Kampenyo kukomu kwa gleide.
5: Ujiro wabwino, Esther.
8: Ujiro wabwino, kaka.
5: Ata message. Uganiza hivi, fabwino.
8: Kaka, chopa nindala kwa. Nidango kala ndikleidi.
5: Nyingo zonche ungo funa kuchita vonche weka. Uganiza umene ukuru.
8: Nampo, ndande shiani, sumundi kulupilila ine.
5: Ndande popando andira ngiza, kutindikoza.
4: Ujiro wabwino, Alitush, ulibwino.
5: Ujiro wabwino, amakekleidi. Pole. Tasika na iti, titiso kwaniza vichito.
4: Uwadalikuno, chwelukile kusukulu.
5: Asante, tie Esther.
8: Ndapita Kleidi.
1: Pavu Esther.
9: Kleidi, iye wadulichana yapa. Chakumunda tie.
1: Wachoka kusukulu ya pita kwenyengu.
9: Ine ndaiona njila.
1: Chabwino. Na mpo uye ndepa ngono pa ngono.
9: Tapenya uyo uko kutali.
1: Ah, walo wachisani chija.
9: Etu, tie tikawandikile.
1: Usapuanda munda wawene pazilako likala yapo.
9: Pitila yapa, bendeka hili. Kwa chitetezo.
1: Ngatiko sungila vintu, kulivotilila maji ndi VPI.
9: Mpika na vichulo ndi visaka vafeteleza, ayana agona kuno.
1: Ngatosa di nyumba, ngatiko wabisa lila.
9: Tieni tipenye kulilisha.
10: Hey, kwa ndani huko?
9: Lukas, hey, timarodu lichana pano.
1: Mabode chuchanjicha munda mwashangazi wanga.
10: Chokani pano mwaonche.
9: Nampo Lukas, Pano osatipo kala mwana mmoji.
10: Sipa kukuzani pano anya inu mwaonche.
9: Tingo esesa kutandiza.
10: Sinifuna chitandizo chanu.
9: Basi itapita na mpotichi tulukila ichochipi tapo pano.

0: Kadi, walini manta, osa tindi ife, ya umoyo wake.
1: Kananga tuwasile tuku kambandi ife.
0: Nivome la kutuwasie, kulekana ndi kukalaka chete. Ndiye, kumalaga eka.
1: Hei, ulindi sharia, tikale maso.
0: Mawa, tipita mpika na kukumo kwake nanga tosa bwelelencho.
1: Nditenga kaderu ni atepe seika kala pole.
0: Maganizo ebwino, na mposa kalepo kaikila. Nchito kupulumu chalukaji, delalaka wili.
2: Pamenepo, dipansili zilo papati mozi ya solo ratu la ekoti. Nkani ya tia chisamariro, chilimpikiso, ntiku sinta. Kawirani utengao kwa banjalanu, azizanu, ntimuzi wanu. Ekoti, ibwirasu mupati ina, ndizopanikiza zambiri, zosangalasa, komanso za chikondi. Soero, la Pedro Muyambo, ndichilo rezo chochekera kubungwe la visa mundial, motandiza na ndibungwe la za umoyo, ndichitandizo chochoka kufundu global. Gati mwaverera episode, tumizani maganizo yanu, pozera mu message pa nambara iyi WhatsApp 14 55 55 5, wose iwalira kutumiza zina lanu ndiponso kumene uko mukupezeka.